قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی لے رہا ہوں آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو جتن کی تھی جاگیا بخشو

0: love listening to
1: کوئی آوے جو انہوں اس مصیبت کو مکت کراوے ظلمت پاپ دے اندھیرے چوں کرن چمکی سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوانڈی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے مار گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا
2: دکھ بند